0: השינה הוא עוקום סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטי זרובין ובוסקו מיסלים נא תבא
1: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.